0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme.

0: Non se sabía a cor primeira dos seus ollos, nin a posición das mans, nin os lindes do seu sorriso doutrora. Non se sabía que formas acadaba o seu silencio, nin o ámbito escuro da súa ausencia. Na mudanza interior da perdida memoria, non se sabía aínda se a voce era chamada, era refugo, se a existencia xacía na alta escrita da noite, se abaneaba as vegadas un lenzo nas mañán dos outonos. Mas ela xa sabía por onde camiñar cando tornara a néboa, cando viñan as sombras insidiosas a pechar unha porta. Acabades de escoitar o poema titulado Non se sabía, da poetisa galega Luz Pozo Garza, que escribiu na honra da escritora e tamén poeta Xoana Torres, e que se publicou por vez primeira na revista Festa da Palabra Silenciada no ano 1987. Con esto, en Recendo, Cuac FM, seguimos a homenaxear a recentemente finada Xoana Torres, que destacou, entre outros moitos méritos, por ser a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Yeah, Kiefer, but no melody. Kiefer, no melody, just a solo.

Agora tomo sol. Pero até agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suado día a día. Non laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Pasou a primavera. Veu o inverno. Dinlle ao patrón a frol o meu esforzo e a miña mocedade. Nada teño. O patrón está rico a miña conta. Eu, a súa, estou bello. Ben pensado, o patrón todo mo debe. Eu non lle debo, nin xiquera este sol que agora tomo. Mentres o tomo, espero. Acabades de escoitalo monólogo do bello traballador de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.
6: Teu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe

Eu non choro por ti, por sei que mouras xunto á fonte do tempo, alá no fondo de todos os camiños das estrelas. Choro por min cun pranto inconsolável, que me quedei sen ti, meu limpo espello, como un árbre na noite, soio e nuo, fendido polo cerne, coas raíces sin os doces segredos das violedas. Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Tecían as labercas e os abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil como nun niño, miña nai imposible, viva e morta, no cristal dos meus ollos.

Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, escrito en 1954.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Quack FM, onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así. O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve. Sí, e tamén se pode estar nel que como non se sabe o que vai pasar.
2: Os de química din entre outras cousas,
1: como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min cando fa iso, pois chego ao cole con pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas, como por exemplo o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota. A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a él tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movemento.
6: ¡Un punto!

neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas o Galegotrón. Onde dixen digo Maruxa.
2: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
1: E agora, en galego.
2: Se acercó a su hija.
3: Púxose a carreira dun can da súa pícara.
2: Para darle un buen azote.
3: Para deixarlle o cu como un pandeiro.
2: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
3: Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

que ven, se ven as cousas de pequeno. O cine ensinoume o que era certo. Os vaqueiros avantaban, armados ate os dentes, e ían ocupar terras alleas. A verdade, parecían boa xente. Baixaban polo monte uns indios con frechas. Defendían o seu territorio. Mas sempre gañaban os vaqueiros, aqueles que ían ocupar terras de outros. Semellaba que os colonos eran os bos. Os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz ate eses días, mas chegaron os bos para molalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro, que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine, do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Se na Coruña continuamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións e con circulación do nordés. O vento que arrastra aire frío cara a Galicia nos deixa aínda con certa inestabilidade. Teremos unha xornada de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algún chubasco ocasional e as temperaturas hoxe irán a baixas, máximas quedarán en 21 graus. Todo isto con un nordés que sopra moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas unha xornada de ceos con nubes e claros, máis nubes canto máis ao norte, onde o vento irá arrastrando cara a nosa comunidade chubascos de forma intermitente. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do nordés soprará moderado, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Na Coruña continuamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións e con circulación do nordés. O vento que arrastra aire frío cara a Galicia nos deixa aínda con certa inestabilidade. Teremos unha xornada de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algún chubasco ocasional e as temperaturas hoxe irán a baixas, máximas quedarán en 21 graus. Todo isto con nordés que sopra moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas unha xornada de ceos con nubes e claros, máis nubes canto máis ao norte, onde o vento irá arrastrando cara a nosa comunidade chubascos de forma intermitente. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do nordés soprará moderado, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Sen a Coruña continuamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións e con circulación do nordés. O vento que arrastra aire frío cara a Galicia nos deixa aínda con certa inestabilidade. Teremos unha xornada de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algún chubasco ocasional e as temperaturas hoxe irán a baixas, máximas quedarán en 21 graus. Todo isto con nordés que sopra moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas unha xornada de ceos con nubes e claros, máis nubes canto máis ao norte, onde o vento irá arrastrando cara a nosa comunidade chuvascos de forma intermitente. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do nordés soprará moderado, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Por iso ulíamos a óxido. Non éramos quen de chegar ata os cristais do faro. Desexábamos ver a horta do mar, a franxa ou nadar e chegar á illa. Por iso ulíamos a brea, a piche negro, a fondo de gamela. Os nosos pés abríanse ao contacto co granito. Caíamos dereitos ou en forma de acio, abríamos a tona das augas. Por un intre, soportábamos o peso do materno, un canto átono nas dunas. Nel, tallamos os músculos da glote. Despois, todo desaparece. O salitre, o iodo, as algas, o aceite, a intelixencia, as voces de Deus, os vidros vermellos, todo. Acabades de escoitar o poema da poeta contemporánea Chus Pato, extraído do seu poemario titulado Un libre favor. A poeta galega Chus Pato foi agalardonada co Premio Nacional de Poesía 2024 polo seu poemario Sonora. Parabéns.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de belleza bajo las alas de pedra da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e arviña sobre a folla e a ruina. Esta sede de luz mentres o vento da morte zúa darredor das cousas que están no noso corazón cincento. Sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas coma a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bágoa.

Acabades de escoitar o poema O verme e a estrela de Xosé María Díaz Castro, pertencente ao seu poemario Nimbos, publicado en 1961.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Se na Coruña continuamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións e con circulación do nordés. O vento que arrastra aire frío cara a Galicia nos deixa aínda con certa inestabilidade. Teremos unha xornada de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algún chubasco ocasional e as temperaturas hoxe irán a baixa, as máximas quedarán en 21 graus. Todo isto con nordés que sopra moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas unha xornada de ceos con nubes e claros, máis nubes canto máis ao norte, onde o vento irá arrastrando cara a nosa comunidade chubascos de forma intermitente. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do nordés soprará moderado, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados é no 103.4.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará mañá nunhas circunstancias meteorolóxicas moi semellantes ás de hoxe, marcadas por ese vento de componente norte que chega chegando masas de aire de orixe marítimo. Isto quere decir que teremos un xoves de ceo con alternancia de nubes e claros, en principio sen precipitacións, con temperaturas bastante contidas, máximas no entorno dos 20 graus e sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, xa que o vento de norte volverá a ter intervalos de moderado nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e polos ventos de componente norte que seguen achegando masas de aire de orixe cantábrico. Isto quere decir que viviremos un día con alternancia, momentos de nubes con momentos de claros, máis nubes na zona norte, máis claros na zona sur. Temperaturas que non superaron os 25 graus en principio en Ningures, quedarán máis preto dos 20 na zona norte, todo isto con ese vento de componente norte, nordés, que soprará con intervalos de moderado no litoral en as zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida.

0: Vida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará mañá en unhas circunstancias meteorolóxicas moi semellantes ás de hoxe, marcadas por ese vento de compoñente norte que siga chegando masas de aire de orixe marítimo. Isto quere decir que tenemos un xoves de ceo con alternancia de nubes e claros, en principio sen precipitacións, con temperaturas bastante contidas, máximas no entorno dos 20 graus e sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, xa que o vento de norte volverá a ter intervalos de moderado nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e polos ventos de compoñente norte que seguen achegando masas de aire de orixe cantábrico. Isto quere decir que viviremos un día con alternancia, momentos de nubes con momentos de claros, máis nubes na zona norte, máis claros na zona sur. Temperaturas que non superaron os 25 graus en principio en Ningures, quedarán máis preto dos 20 na zona norte, todo isto con ese vento de compoñente norte, nordés, que soprará con intervalos de moderado no litoral en as zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Swell, swell.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará mañá en unhas circunstancias meteorolóxicas moi semellantes ás de hoxe, marcadas por ese vento de compoñente norte que chega chegando masas de aire de orixe marítimo. Isto quere decir que teremos un xoves de ceo con alternancia de nubes e claros, en principio sen precipitacións, con temperaturas bastante contidas, máximas no entorno dos 20 graus e sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, xa que o vento de norte volverá a ter intervalos de moderado nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo por unha situación intermedia entre altas e baixas.

0: Xónse polos ventos de componente norte que seguen achegando masas de aire de orixe cantábrico. Isto quere decir que viviremos un día con alternancia, momentos de nubes con momentos de claros, máis nubes na zona norte, máis claros na zona sur. Temperaturas que non superaron os 25 grados en principio en Ningures, quedarán máis preto dos 20 na zona norte, todo isto con ese vento de componente norte, nordés, que soprará con intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Coaque FM.

Pasen, pasen, damas e cabaleiros, benvidas, nenas, serenos, miren e observen con atención a área do circo da vida, tinxida coas transgresoras cores da hipocresía. Sedentarizádevos e observade pasar a caravana dos sentidos, animais amaestrados pola sociedade de consumo, acróbatas.

0: curtidas, máximas no en torno a 20 graus e sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro. Xa que o vento de norte volverá a ter intervalos de moderado nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e polos ventos de compoñente norte que seguen achegando masas de aire de orixe cantábrico. Isto quere decir que viviremos un día con alternancia, momentos de nubes con momentos de claros, máis nubes na zona norte, máis claros na zona sur. Temperaturas que non superaron os 25 graus en principio en Ningures, quedarán máis preto dos 20 na zona norte, todo isto con ese vento de componente norte, nordés, que soprará con intervalos de moderado no litoral en las zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: A outra historia de Galicia. A festexar chegou a cervexa.
6: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño caras nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
7: A ver, para que nos entendades, que daban o pau a subiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
6: A carteira ou a vida, era a expresión que máis empregaban os suevos.
7: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
6: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
8: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
9: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
8: Non me toquen os suevos.
6: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
10: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?
0: Audios seleccionados. Quack FM.
11: My baby

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A morte de Pepitus.
2: Ademais de furar montes, desviar ríos, saquear ouro e exterminar celtas, os romanos aínda tiveron tempo de romanizar aquí e acolá. Ate organizaren en Galaecia unha provincia ben bonitinha que abarcaba parte de Portugal, Asturias, Cantabria e terras de Castela e de León. Unha das cidades máis importantes desta época foi Lucus Augusta, así chamada para a maior gloria do emperador Octavio.
3: Diz que en certa ocasión chegoulle salí o rumor de que os bárbaros andaban a argallar un plan para atacar a Cívitas. Así que o gobernador, nun ataque de cagana, mandou edificar a toda presa unha gigantesca muralla para protexerse da inminente ameaza. O malo é que con tantas presas deixaron a metade da cidade por fora, pero que a muralla quedoulles ben xeitosa.
2: A maquinaria de conquista era imparable e pronto os romanos chegaron ás terras máis occidentais, tirando en baixo todo o que atopaban e levantando de novo todo pero deseñado o seu xeito. Unha desas cidades foi Brigantia, ou Marineda, onde as autoridades locais decidiron que se Lucus Augusta tiña unha muralla, eles tamén querían ter o seu traste, e que mellor que plantar un faro na costa en honor a Heracles.
3: Din as malas linguas que no lugar que elixiron sabía un monumento antes, posiblemente unha estatua do amado rei Serión. Pero estes romanos non se andaban con miramentos co tema da memoria histórica. Así que sabía algo, botaron abaixo e levantaron o seu traste. Vos eran. Mira só levantaron a conciencia que aínda hoxe está en pé e funcionando, condenado faro. É certo que lle fixeron unha ou dúas ou se cadra 17 reformas, pero en esencia é o mesmo faro, non?
4: Carao!
2: Non nos esquezamos do noso amigo, o lesionario Pepitus, cusas fazañas non foran debidamente recompensadas e nunca conseguiu aquel desexado ascenso. Nunca? Ben, o certo que tardou bastante tempo, pero o final acadou no. Quizáis demasiado final. Nunca esquecería as palabras do mesmísimo Augusto no momento do seu nomeamento.
5: De agora en diante, o lexionario Pepitus recibe o encargo de seguir expandindo os límites do Imperium por toda a Terra.
3: O malo foi o día seguinte, cando partiu decidido a descubrir novas terras que conquistar, e cando apenas dera uns cantos pasos, deu de cara co mar.
6: Oh non, acabouse a Terra. É o Finisterrae. Se non queda nada por conquistar, que farei agora? Ser un escriba chupatinta e vivir do cargo do Imperium? Tampouco soa tan mal, alonxeado de perigosos bárbari que te tentan matar cada pouco. E ao fin e ao cabo, pasarei a historia como lexionario que descubriu o Finisterrae.
3: E diz que foi nese momento cando unha frecha atravesou a Pepitus, que daquelas existía a lei de Murphy, inda que o tal Murphy ese non nacera. Manda carallo, unha frecha, ni que Fisterra fora o bosque de Sergo. Pero hecho que hai, sempre se van os mellores.
2: O caso é que, mentre o pobre Pepitus agonizaba, apareceu o dono da frecha, un dos poucos celtas que quedaran vivos e andaban a facer un pouco de guerrilla. Contan que as últimas palabras de Pepitus foron:
6: Honorabilis enimicus, contalle os meus que cheguei até o fin do mundo.
2: E din que o aborixe contestou na súa rudimentaria lingua:
7: Home, se aparecen os teus amigos por aquí, o que farei será pegarlles nos frechazos. Agora, que se teño ocasión de departir con eles, eu lles conto o que ti queiras. Pero non é por contradicirche na túa hora final nin nada diso, eh? Pero pensa unha cousa: como vai ser isto a fin do mundo? Algo haberá máis para lío.
6: Bueno, ti contalles igual, home, que é a miña verdadeira vontade.
7: Está ben, pero devólveme a miña frecha.
6: Pelaíates, Guillerme Tell do carallo.
7: Quen diaño é Guillerme Tell?
6: Non me fagas caso, que teño delirium tremens. Vale, pois xa quedamos así, é un chamorro tranquilo, eh?
7: Vale, un placer.
6: Morro.
2: Pois non sabemos se o celta cumpriu a súa palabra, pero o certo é que aquel lugar foi considerado como a fin do mundo durante moitos séculos.
3: E conste que por aquí xa sabíamos que algo máis tiña que haber doutro lado do mar, porque é de pura lóxica, pero non dixemos nada. Total, para qué? Ademais, é unha forma de homenaxear a Pepitus, que, como dicía súa nai, era mellor que se adicara a Carpinteirum.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: drive you school, eh?
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Eu teño medo cando petan na porta pola noite, a estar só cando non quero estar só, a estar no medio de moita xente, a quedar só no mundo, a non morrer nunca, a morrer pronto, a morrer estúpidamente nunha estrada, a quedar inútil, a tolear, a que lles pase algo aos meus, a que os que quero non me queiran, a perder o gusto polas cousas que me gustan, a ter que vivir sempre nunha cidade, a que non haxa flores, a que non haxa animais en liberdade, a non poder mirar as estrelas pola noite, a non poder mirar a paisaxe no outono, o mar desde o mar, a mirar un día para o ceo e non ver un paxaro, a que non haxa troita nos ríos, a ter que ir á guerra, a guerra, aínda que non teña que ir, as almas miserables, os que sempre din a verdade, os que menten sempre, a pasar fame, os contos de medo, as películas de medo, a ir ao dentista, a montar en avión, a non ter medo de nada, a ter moito medo. Cando pasa moito tempo sin que ninguén pete na miña porta.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña quedará mañá en nunhas circunstancias meteorolóxicas moi semellantes ás de hoxe, marcadas por ese vento de compoñente norte que sega chegando masas de aire de orixe marítimo. Isto quere decir que teremos un xoves de ceo con alternancia de nubes e claros, en principio sen precipitacións, con temperaturas bastante contidas, máximas no entorno dos 20 graus e sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, xa que o vento de norte volverá a ter intervalos de moderado nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará marcado na comunidade galega de novo por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e polos ventos de compoñente norte que seguen achegando masas de aire de orixe cantábrico. Isto quere decir que viviremos un día con alternancia, momentos de nubes con momentos de claros, máis nubes na zona norte, máis claros na zona sur. Temperaturas que non superaron os 25 graus en principio en Ningures, quedarán máis preto dos 20 na zona norte, todo isto con ese vento de componente norte-nordés que soprará con intervalos de moderado no litoral en as zonas altas do interior. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: show. Y sigo soñando con la tanga tuya.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
4: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.